ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი

ხვარდა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ

0: ვარ.
1: შენ ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23-5555.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: Davunebashi khals veravin shemishlis. Kmertebitski.
7: Christopher Nolan's filmi Odyssey. 23 iulisidan kinoteatrebshi. 2

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საწყობი.

0: ორებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართ.
4: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 5

0: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამალგამის ბჟენები შეიცავს 50% ვერცხლისწყალს. ძირითადი დაზიანებები უკავშირდება ვერცხლისწყლის ორთქლის გამოყოფას და კბილის მექანიკურ ცვლილებებს. ღეჭვის ან კბილების კრაჭონის დროს ამალგამში გამოყოფს ვერცხლისწყლის ორთქლს, რომელიც შესაძლოა ორგანიზმმა შეისუნთქოს. სარისკო ჯგუფებს მიეკუთვნებიან ორსულები, მეძძური დედები, 6 წლამდე ასაკის ბავშვები, თირკმლის პრობლემების ან ნევროლოგიური დაავადებების მქონე პირები. ამალგამი ტემპერატურის ცვლილებისას ფართოვდება და ვიწროვდება. დროთა განმავლობაში ამ ფიზიკურმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს კბილის კედლების დაბზარვა ან მოტეხილობა. ამალგამის ჟანგვის შედეგად მეტალის ფერი გადადის კბილის ჯანსაღ ქსოვილზე, რაც ესთეტიკურ დისკომფორტს იწვევს. ზოგიერთ პაციენტს უვითარდება ადგილობრივი ალერგია ამალგამის შემადგენელ მეტალებზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს პირის ღრუს ლორწოვანი სანთება ან ეგრეთ წოდებული ლიქენოიდური რეაქციები, თეთრი ან წითელი ლაქები ლოყის შიდა მხარეს. თუ ბჟენის ქვეშ კარიესია განვითარებული, ბჟენი მოტეხილია ან პაციენტს აღენიშნება ალერგიული რეაქცია, აუცილებელია ამალგამი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: Lay lady love, lay lay sit down. I get this feeling I can dream tonight. Yeah, I've been seeing all the signs.

0: This time I'm gonna get it mine. I get this feeling I can dream tonight.
1: ამინდისანებადი ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ავტორადიოს
1: ეთერში

ახლა კიდე რაღაც რომ ამინდის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც დღეს 21 ივლისს, ანუ სამშაბათს, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გველოდება. დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 27, ფოცსა და ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლედ გაწვიმდება, ხოლო ტემპერატურას რაც შეეხება სურამში 25 გრადუსი გველის, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29 გრადუსიან ავარაუდები, თელავში 30, გორში 32, ისევე როგორც რუსთავში. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 32 გრადუსი უნდა ველოდოთ, თუმცა მოსალოდნელია ასევე ხანმოკლე წვიმაც და შესაბამისად გაითვალისწინეთ.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გარკვეოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონ ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: ახლა კიდევა გავიგოთ, როგორია დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში და როგორც წესი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნობით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა და

0: ხოვნებლი. 97 წლიდან Lancia Delta Integral-ემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ZZ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ZZ გამარჯვება. Integral-ეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის Juha Kankkunen-ი და Miki Biasoni. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ. გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integral-ის ინანგულეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integral-ი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ hatchback-ად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Maximum.

საწვის ფასებზე უნდა გაგასაუბროთ ამ ეტაპზე და ვნახოთ 17 უკაცრავად 21 ივლისს რა ხდება საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ლუკოილის ქსელში ფასებია მომატებული სუპერის, პრემიუმისა და ევრო რეგულარის, ასე რომ მოდით კიდევ უფრო ყურადღებით გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი. მოკლედ ლუკოილის ქსელით დავიწყოთ: სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი. და ევროდიზელის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრია.

0: Excel-ში Supers 99 თეთრად შეიძლება პრემიუმ 3-ლარად და 79 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. პორტალში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ფასები გასული დღეების მსგავსია და Super Club 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 99 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათის დასასრულს 9:52-ზე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელიც მიხელ ცაგარელს ეკუთვნის და ასევე 21 ივლისს. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 15:00-ზე და გასტანს 17:36-მდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დანაცხრევანდელი დღე გეომაგნიტური არც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ ასევე შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს წნევის მხრივაც. წნევის უეცარმაცვალება დობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. დღეს ეცადეთ სხვის ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. პერიოდი მეტად სასიკეთოა სახლიდან უსარგებლო ნივთების მოსაშორებლად, ვალდებულებებისაგან გათავისუფლებისა და მავნე ჩვევების დასაცლებად. მოქმედებისას მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოთ სწრაფად შესრულებად საქმეებს. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი კარგი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება.

0: ვერიდეთ მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა სამაგიეროდ დღეს ასიკეთოა. კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, საიუბილეო საღამოების მოწყობისთვის, თვითშემეცნებისა და მკურნალობის დასაწყებად. პერიოდი მეტად პოზიტიურია დიზაინისა და არქიტექტურისთვის, ასევე ხელოვნების ნიმუშების, ავეჯის, მუსიკალური ნივთების, ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარების, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. დღევანდელი დღე შესანიშნავია პარტნიორთან ურთიერთობისას შემოქმედებითი იდეების რეალიზაციისთვის, მეგობრობისა და სასოყვარულო ურთიერთობისთვის. კოსმეური ფონი მაქსიმალურად უწყობს ხელს ქორწინებას, ხოლო პირად სფეროში მოსალოდნელია მეტად იღბლიან და საინტერესო ნაცნობობა. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და თირკმელები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში რეკომენდებული არ არის. კვების რაციონიდან მკაცრად მოერიდეთ ცხარე, მლაშე და ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს. ასევე ზედმეტი რაოდენობის სითხის მიღებას, რადგან ყოველივე ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია დღეს კბილების, სისხლძარღვებისა და გრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, ისევე როგორც კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ნეფრიტის, ლაზურიტის, ჟადეიტის, ოპალისა და თოფასის გამოყენება. ფერებიდან დღის განმავლობაში სასურველია ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები. ხოლო საღამო საათებში თქვენს სამოს დაუმატეთ შავი და წითელი ფერები თქვენი გემოვნებით. დღევანდელი დღე დადებითია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ქალწოლისა და მორიელისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმოდების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებთ და უკვე ახალ საათში გელოდებით, როგორც წესი, ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი დღევანდელი ფიშლაგერის დასრულების შემდეგ აუცილებლად აიღებს სტარტს და ძალიან საინტერესო შეხვედრებს მოგვიწყობს. დარწმუნებული ვარ, ასე რომ მომღერით.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: მოგესალმებით ყველას, ამჯერად 10:00-სა და 2:00-ზე ყველას მშვიდობიან დილას გესურვებთ და რა თქმა უნდა, სურვილები საკმაოდ ბევრი და დიდია თქვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ სამყარო გაიგონებს ამ ყველაფერს და ჩემი საუკეთესო სურვილები თქვენთან გაჩნდება. ამჯერად დადგა დრო საინტერესო სიახლეებით განვაგრძოთ უკვე ჩვენი ურთიერთობა რიგით მეორე საათის დასაწყისიდან და შესაბამისად ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციაც გავიგოთ ჩვენს ირგვლი. რა ხდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროში გვაინტერესებს, ამიტომ ინფორმაციები საკმაოდ ზღვა მასალა გვაქვს. ბრაზილიელი ფეხბურთის ლეგენდის პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნომერი 10 მაისურის ოთხის აუქციონზე 4.900.000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა და მის სახელთან დაკავშირებულ ყველაზე ძვირადღირებულ სამახსოვრო ნივთად იქცა. ისტორიული მატჩი 1958 წლის 29 ივნისს შვედეთში გაიმართა, სადაც 17 წლის პელემ ფინალში მასპინძელი შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ ორი გოლი გაიტანა და ბრაზილიას ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონობა 5-2 ანგარიშით მოაპოვებინა. ის დღემდე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გოლის გამტანი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელია. აუქციონის ორგანიზატორების განცხადებით, ეს პელესთან დაკავშირებული ყველაზე ძვირად გაყიდული ნივთია. ამასთან მაისური ფეხბურთის ისტორიაში მეორე ყველაზე ძვირად გაყიდული მაისურიც გახდა. პირველ ადგილს კვლავ დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ინგლისის წინააღმდეგ ჩაცმული ცნობილი ღვთის ხელის მაისური იგავებს, რომელიც 2022 წელს 9.300.000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. სპორტული მემორიალების ბაზარზე მსგავსი რეკორდული გაყიდვები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ისტორიულ სპორტულ არტეფაქტებზე კოლექციონერებს

0: ერთა მოთხოვნა მსოფლიოში სწრაფად იზრდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო მუსიკა ავრიგით პირველ სარეკლამო ჯამდან გაცილებს და რა თქმა უნდა წინ ასევე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო რჩევები გულოდება. ამ შემთხვევაში უკვე ავტოსამყაროდან გადაცემაში ადრენალინი და საათის 20-ზე პირადად მე, რა თქმა უნდა, ამის პროგნოზზე გაგესაუბრებით საქართველოს მასშტაბით. დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით როგორც წესი.
1: Так окей, დღე. Авторадиოს დილასთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როცა თქვენი ავტო არ არის გახურებული, უფრო უკეთესად დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალ სატერფულზე დაწოლა. მიეცის დრო გახურდეს. ეს აუცილებელია განსაკუთრებით ცივამინჩში. ზამთარში აუცილებლად გარეცხეთ გულდასმით ავტომობილი ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე ტარების შემდეგ. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც იწვევს ეს მარილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვისგან

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
5: Detersia adrenalini.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 10:00 და 21 წუთია საქართველოში და 21 ივლისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზებს აუპრობთ. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გვალოდება, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 21 გრადუსი, სითბოს ზურგეთში 27, ფოცსა და ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30 და ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და ტემპერატურა გველის. სურამში 25 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29, თელავში 30, რუსთავში 32, ისევე როგორც გორში. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 32 გრადუსი სითბოგველოდება, თუმცა მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმაც, ამიტომ გაითვალისწინეთ.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Let's drive. And dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე

0: მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი mobile bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

ახლა კიდე ადგათ რომ ღონისძიებების საინტერესო ჩამონათვალზე გაგესაუბრეთ, რომელიც დღეიდან მომდევნო დღეების მანძილზეც ძალიან ლამაზი ღონისძიებების სახით არის წარმოდგენილი და შესაბამისად 21 ივლისიდან სხვათა შორის გვაქვს ინფორმაცია 25 ივლისის ჩათვლით და მოდით ნახოთ აი ამ ყოველთვის ჩამონათვალის სხვადასხვა ლოკაციებზე საქართველოს მასშტაბით როგორც ყოველთვის და საუკეთესო არჩევანზე თავად უნდა შეჯერდეთ 21 ივლისი ანუ დღეს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე 21-ზე

0: გამართება ქართული პოპ დივა ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის თავობიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. რაც შეეხება 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით ყველაზე მუსიკალურ დღეებს, არტ გენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსგებიან სოხიშვილები, თემური გოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. რაც შეეხება კონკრეტულად 24 ივლისს ამჯერად ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე, ოტა ფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაღენისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისთვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ასევე 24 ივლისი შუაგულში ძალიან საინტერესო ღონისძიებით იქნება დატვირთული ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუბიწყარს აღამოს კვირდაბათ. კარის გახსნა დაგეგმილია 20 საათზე, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. და ბოლოს 25 ივლისი არტერის სცენაზე ოთონემსაძე ეფთი ლიმბოს დღეა. სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბოს მენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. თქვენთვის საუკეთესო და საყვარელი შემსრულებლებით არის დაკომპლექტებული აი ეს ღონისძიებები და ეს ზოგადად ერთგვარი აფიშაც, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენ საუკეთესო მუსიკალურ განწყობაზე ნამდვილად დადებითად იმოქმედებს. ასე რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ საუკეთესო არჩევანი, მე კი როგორც ყოველთვის ასიამოვნო საღამოს კატარებას გისურვებთ ყველგან.
1: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ახლა კი დადგა დრო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები გავიგოთ, როგორია. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3 ლარია, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი G-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაში

0: ეკლესიაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: სამართლოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზელებს საუბარ საწვავის ფასებზე და შემდეგი ბენზინ გასამართის სადგურების მიმოხილვა გვეწევს რომპეტროლი, დისოლი და სოკარი. რომპეტროლის ქსელში დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლის ბენზინ გასამართს ადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. და ბოლოს ნახოთ რა ხდება სოკარის ბენზინ გასამართს ადგურზე. სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
4: With the icon.

საათი და 54 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ამჯერად უკვე დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს მივაქციოთ ყურადღება. მიხელ საგარელი გვაწვდის ინფორმაციას 21 ივლისთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენს ვნახოთ. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 15 საათზე და გასტანს 17 საათსა და 26 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დაადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს, როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. თუმცა დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას ოქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ ასევე შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს წნევის მხრივაც. წნევის უეცარ მოცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. დღეს ეცადეთ სხვისი ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. პერიოდი მეტად სასიკეთოა სახლიდან უსარგებლო ნივთების მოსაშორებლად, ვალდებულებებისაგან გათავისუფლებისა და მავნე ჩვევების დასაძლევად. მოქმედებისას მაქსიმალური ყურადღება და 14 სწრაფად შესრულებად საქმეებს გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი კარგი სისწრაფე შემდგომში აუცილებლად ახდება. მოერიდით მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას. სამაგიეროდ დღესასიკეთოა კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, საიუბილეო საღამოების მოწყობისთვის, თვითშემეცნებისა და მკურნალობის დასაწყებად, ასევე პერიოდი მეტად პოზიტიურია დიზაინისა და არქიტექტურისთვის, ხელოვნების ნიმუშების, ავეჯის, მუსიკალური ნივთების, ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარების, პარფიუმერიისა და კოსმეტიკის შესაძენად. დღევანდელი დღესასანიშნავია შემოქმედებითი იდეების რეალიზაცია ცისთვის, მეგობრებისა და სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობისთვის. კოსმეური ფონი მაქსიმალურად უწყობს ხელს ქორწინებას, ხოლო პირად სფეროში მოსალოდნელია მეტად იღბლიანი და საინტერესო ნაცნობობა. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი, ჯირკვალი და თირკმელები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. კვების რაციონიდან მკაცრად მოერიდეთ ცხარე, მლაშე და ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს, ასევე ზედმეტი რაოდენობის სითხის მიღებას, რადგან ყოველივე ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია დღეს კბილების, სისხლძარღვებისა და გრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, ისევე როგორც კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ნეფრიტის, ლაზურიტის, ჟადაიტის, ოპალისა და თოფაზის გამოყენება. ფერებიდან დღის განმავლობაში სასურველია ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები, ხოლო საღამო საათებში თქვენს 60-მდე ჩავიდა წითელი ფერები. თქვენი გემოვნებით. დღევანდელი დღე

0: დადებითი ამშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული ქალწოლისა და მორიელისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღეწარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ეს არის 21 ივლისის სავარაუდო ჰოროსკოპი, ასე ვთქვათ, ასტროლოგიური პროგნოზი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ უბრალოდ დღის წარმატებისთვის. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა დღის შლაგერთან ერთად და ახალ საათში გელოდებით როგორც ყოველთვის.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის. ამ სიცივეს სითფო შეცვლის.

0: გამართობეს ახალი საათი გახსნათ გამომეცხადებია და ეს უკვე დილის ბოლო საათი გახლავთ. ამიტომ მოდით ლამაზად მივაცილოთ თავის დასასრულამდე. წარმოგიდგენთ საინტერესო სიახლეს ბრიტანეთში მცხოვრები 16-17 წლის მოზარდებისთვის სოციალურ ქსელთან დაკავშირებით და შესაბამისად აქ სურთ რომ კომენდანტის საათი დააწესონ. მოდით უფრო კონკრეტულად განვიხილოთ ეს ინფორმაცია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა განიხილავს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც 16 და 17 წლის მოზარდებისთვის სოციალურ ქსელებს ღამის საათებში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი ამოქმედდება. გეგმის მიხედვით სოციალური ქსელების აპლიკაციები სტანდარტულად ღამის 00 საათიდან დილის 6 საათამდე დაიბლოკება, თუმცა შეზღუდვა სავალდებულო არ იქნება. მომხმარებლებს სურვილის შემთხვევაში მისი გამართვა შეეძლებათ. ამასთან გაითიშება ისეთი ფუნქციები, რომლებიც მომხმარებლის პლატფორმაზე დიდხანს დარჩენას უწყობს ხელს, მათ შორის ვიდეოების ავტომატური ჩართვა, უსასრულო სიახლეები და პერსონალიზებული რეკომენდაციების ნაწილი. ბრიტანეთის ხელისუფლების განცხადებით მიზანია მოზარდებში ძილის ხარისხის გაუმჯობესება, კონცენტრაციის გაზრდა და სოციალური მედიის გადაჭარბებული გამოყენების შემცირება. მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი საპილოტე პროგრამების შედეგებმა აჩვენა, რომ ღამის შეზღუდვების გამოყენებისას ახალგაზრდებს უკეთესი ძილი და ყურადღების კონცენტრაცია აღენიშნებათ. თუმცა ინიციატივას კრიტიკოსები ჰყავს. მათ შეფასებით, რადგან შეზღუდვის გამორთვა თავად მომხმარებლებს შეეძლებათ, მისი ეფექტურობა შესაძლოა შეზღუდული იყოს. ბავშვთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები კი მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ მსგავსი ზომები სოციალური ქსელების მამლე გავლენის პრობლემას სრულად ვერ გადაჭრის. ინიციატივა ბრიტანეთის მთავრობის უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც არასრულწლოვანთა ონლაინ სუფთხობის გაძლიერებას ითვალისწინებს. მანამდე კი ხელისუფლებამ ასევე გამოაცხადა, რომ 16 წლამდე ბავშვებისთვის სოციალური ქსელების გამოყენების შეზღუდვის გეგმაზე მუშაობს. დავალოდოთ მათ მიერ გადადგმულ ნაბიჯს, ვნახოთ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება და რამდენად მისაღები საზოგადოებისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, როგორც წესი, და რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ მოვისმენთ ავტო საგზაო რჩევებს. რა თქმა უნდა, ასევე მოვისმენთ რჩევებს გადაცემაში ადრენალინი. ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რჩევებია და საათის 20 წუთზე დღევანდელი ამინის პროგრესი.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: реклама Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.

0: სამართლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergía, adrenalina.

0: ყოველი ამინდის პროგნოზის შესახებ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 27, ფოცსა და ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება, ტემპერატურა იქნება სურემში 25 გრადუსი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, თელავში 30, ხოლო რუსთავსა და გორში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა +32 გრადუსის ფონზე.
1: ავტორადიოს დილა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: As long as it says Harry Stamper oil on the rig, you will not disobey my rules. You got that?
2: Yeah, I do got it. Right now I need to hear five words from you.
3: I'll never do that.

Армагедони 1998 წლის ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმია, რომლის რეჟისორია მაიკლ ბეი, ხოლო თანაპროდიუსერი ჯერი ბრუკჰაიმერი. ფილმი მოგვითხრობს სპეციალისტთა ჯგუფზე, რომლებსაც NASA დედამიწისაკენ მიმავალი ტეხასის ზომის გიგანტური ასტეროიდის გასანადგურებლად აგზავნის. მთავარ როლებს ასრულებენ ბრიუს უილისი, ბილი ბობ თორნტონი, ლივ ტაილერი, ბენ აფლეკი და სხვა. ფილმის პრემიერა 1998 წლის 1 ივლისს გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო არაერთგვაროვანი, არმაგედონი უდიდეს კომერციულ წარმატებად იქცა. 140 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის ფონზე მსოფლიო კინოგაქირავებაში 553 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ის 1998 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და ასევე ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი, რომელიც Touchstone Pictures-ის სახელით გამოიცა.

არმაგედონის პრემიერამდე ფილმის სარეკლამო კამპანია ძალიან მასშტაბური იყო. მისი ერთ-ერთი მთავარი რეკლამა სუპერბოულის ტრანსლაციის დროს გავიდა, რაშიც დაახლოებით $2.5 მილიონი დაიხარჯა. ფილმის სარეკლამო ბილბორდებმა იმდენად რეალისტური შთაბეჭდილება დატოვა, რომ ზოგიერთ ქალაქში მოსახლეობაში პანიკაც კი გამოიწვია. ბევრს ეგონა, რომ ისინი რეალურ კატასტროფას ეხებოდა და არა ფილმის რეკლამას. გარდა ამისა, სტუდიამ სარეკლამო პარტნიორობა დაამყარა McDonald's-თან. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში რესტორნების ქსელში გაიმართა სპეციალური სარეკლამო კამპანია, რომელიც ფილმის პოპულარიზაციას ემსახურებოდა. არმაგედონი ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომია, რომელიც კოლუმბია რეკორდსმა და ჰოლივუდ რეკორდსმა 1998 წლის 23 ივნის გამოუშვა. ალბომში შესულია სპეციალურად ფილმისთვის ჩაწერილი რამდენიმე ნამუშევარი, მათ შორის I Don't Want to Miss a Thing Aerosmith-ის შესრულებით, ასევე Aerosmith-ი ასრულებს ნამუშევარს What Kind of Love Are You On? Remember Me, Journey-ის შესრულებით და ასევე Bon Jovi-ის ნამუშევარი Mr. Big Time. ასევე ალბომში შევიდა Starset, რომელიც ორიგინალური ვერსიის რემიქსს წარმოადგენს. საუნდტრეკმა განსაკუთრებით დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა იაპონიაში, სადაც 1999 წელს 2 პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მას შემდეგ, რაც მისი 400,000-ზე მეტი ასლი გაიყიდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოები Saturn Award-ზე საუკეთესო სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმის კატეგორიაში მოიპოვა 1999 წელს. Michael Bay-ი ამავე დაჯილდოებაზე გახდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორისათვის. მოიპოვა MTV Movie Awards-ის ჯილდო. Blockbuster Entertainment Awards-ის ჯილდო კონკრეტულად Bruce Willis-მა. რაც შეეხება Oscars, ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მაგრამ ვერცერთში ვერ გაიმარჯვა. ესენი იყო საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო ხმის მონტაჟი, საუკეთესო ორიგინალური სიმღერა და საუკეთესო ხმა.

0: Radios Dila. კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე უნდა ვისაუბრო და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები განვიხილოთ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრია. 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი. 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებს სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით.

0: Star Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sogari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
7: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი. სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. ექვსჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებს უნდა გადავავლოთ კიდევ ერთხელ თვალი და ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურებზე ვნახოთ რა ხდება. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება დღეისათვის 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ღირს ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ღირს ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ეს ასტროლოგიური პროგნოზით ვასრულებთ დღევანდელ დილას და მოდით ნახოთ მიხელ ცაგარელისგან როგორია 21 ივლისის შეფასება. განსაკუთრებულ ყურადღებას ეთხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც იწყება 14 საათზე და გასტანს 17 საათზე და 36 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს, როგორც მცხოვრებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. თანაც დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ ასევე შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ეთხოვს წნევის მხრივაც. წნევის უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიხედვით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. დღეს ეცადეთ სხვისის ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცეთ. პერიოდი მეტად სასიკეთოა სახლიდან უსარგებლო ნივთების მოსაშორებლად, ასევე ვალდებულებებისაგან გათავისუფლებისა და მავნეჩვევებისაგან დასაცლებად. მოქმედებისაგან მაქსიმალური ყურადღება დაუთმეთ სწრაფად შესრულებად საქმეებს. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი კარგი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. მოერიდეთ მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა. სამაგეროდ დღეს ასიკეთოა კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, საიუბილეო საღამოების მოწყობისთვის, თვითშემეცნებისა და კურნალობის დასაწყებად და პერიოდი მეტად პოზიტიურია დიზაინისა და არქიტექტურისთვის. ასევე ხელოვნების ნიმუშების, ავეჯის მუსიკალური ნივთების, ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარებისა და პარფიუმერიისა და ასევე კოსმეტიკის შესაძენად. დღევანდელი დღე შესანიშნავია შემოქმედებითი იდეების რეალიზაციისთვის, მეგობრებისა და სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობისთვის. კოსმეური ფონი მაქსიმალურად უწყობს ხელს ქორწინებას, ხოლო პირად სფეროში მოსალოდნელია მეტად იღბლიანი და საინტერესო ნაცნობობა. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ყელისარი, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და თირკმელები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში რეკომენდებული არ არის. კვების რაციონიდან მკაცრად მოერიდეთ ცხარე, მლაშე და ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს. ასევე ზედმეტი რაოდენობის სითხის მიღება არ არის სასურველი, რადგან ყოველივე ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. სამაგეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია დღეს კბილების, სისხლძარღვებისა და გრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, ისევე როგორც კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ნეფრიტის, ლაზურიტის, ჟადეიტის, ოპალისა და თოფასის გამოყენება. ფერებიდან დღის განმავლობაში სასურველია ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და მწვანე ტონები.

0: მე ხოლო საღამო საათებში თქვენს სამოს დავუმატეთ შავი და წითელი ფერები თქვენი გემოვნებით. დღევანდელი დღე დადებითია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, შედარებით დაძაბულია ქალწულისა და მორიელისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ასეთია ჩემს ხელთ არსებული მონაცემები დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან დაკავშირებით, რომელიც 21 ივლისისთვის იყო განკუთვნილი და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე საუბრობდა ბატონი მიხელ ცაგარელი. შეეხება ჩვენს მომდევნო შეხვედრას, შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთში აუცილებლად გადავიბარგებთ და იქამდე რა თქმა უნდა დღის შეგერიც აღშრებება. დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და

0: მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი. დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკბილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2.30.63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი ფტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, რომელიც დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გველოდება. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ მზიანი ამინდი ამოსავლიდან და დღის განმავლობაში გველოდება. მესტიაში 21 გრადუსი სიტყვა, ოზურგეთში 27, ფოცსა და ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწმდება და ტემპერატურა იქნება. სურემში 25 გრადუსი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, თელავში 29, გორსა და რუსთავში 32 გრადუსი სიტყვა. დედაქალაქის მასშტაბით ასე 32 გრადუსამდე გაწბება და მოსალოდნელია ხანმოკლედ წვიმა წამდგომა გაითვალისწინებთ.

0: реклама.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
2: გაივლი თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნო სპორტულ სიახლეებს. დღეს ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩი იბერია 1999 სლოვან სუმას პინძლებს. საპასუხო შეხვედრა კი 29 ივლისს ბრატისლავაში გაიმართება. გაირკვა, რომ თუ იბერია სლოვაკურ გუნდის ბარიერს გადალახავს, მესამე რაუნდში შვედეთის მიელბისა და გიბრალტარის ლინკონ რედ იმპს შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. სლოვანთან წაგების შემთხვევაში იბერია 1999 ევროპა ლიგაზე გადაინაცვლებს, სადაც მისი მეტოქე მესამე ეტაპზე სერბეთის ცრუენა ზვეზდასა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს წვილში დამარცხებული იქნება. წარმატებებს უსურვებთ ქართულ კლუბს და რაც შეიძლება შორს გასვლას აღნიშნულ ტურნირზე.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გიორგი ციტაიშვილი კი რამდენიმე ევროპული კლუბი დაინტერესდა, თანაც კარგი გუნდები ერთი ვარიანტი ფრანგული ლორიენია, რომელიც როგორც იწერება უკვე დაუკავშირდა ქართულ ფეხბურთელს. მას ამ დღეებში კონკურენტებიც კი გამოუჩნდნენ, გერმანული ფრაიბურგი და ნიდერლანდური PSV ეინთოვენი. PSV ქვეყნის ჩემპიონი გახდა და ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს, ხოლო ფრაიბურგი კონფერენს ლიგის გათამაშებაში საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთვება. ლორიენმა კი გასულ სეზონში მეათე ადგილზე დაასრულა. 25 წლის გიორგი ციტაიშვილს კიევის დინამოსთან კონტრაქტი დაუსრულდა და თავისუფალი აგენტი გახდა. როგორც ამბობენ თავად ფეხბურთელს, ისევ საფრანგეთში დარჩენა ურჩევნია, ასე რომ საფრანგეთში ურჩევნია, მაშინ ყველაზე მეტი შანსი ლორიენში კარიერის გაგრძელებაა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ნახევარმცველმა ფაბიან რუისმა ესპანეთის ნაკრებში დაუმარცხებლა ზედიზედ 50 მატჩი ჩაატარა. სტატისტიკური პორტალის ოპტას ცნობით, ფაბიან რუისმა ამ მაჩვენებლით 1955-1966 წლებში დაფიქსირებული ლეგენდარული ბრაზილიელი გარინჩას მიღწევა გააუმჯობესა. რეკორდსმენი კი ფაბიან რუისის თანამემამულე კარლოს მარჩენაა, რომელმაც 2003-2010 წლების პერიოდში 57 შეხვედრაში ითამაშა და მის გუნდს მარცხი არ განუცდია. ფაბიან რუისმა მსოფლიო 2026 წლის ჩემპიონატზე 8 მატჩში მიიღო მონაწილეობა და 1 გოლიც გაიტანა.
0: Sport News.
1: 19 ივლისს ბათუმში ქვიშის ფეხბურთის ევროპის ლიგის B დივიზიონის გათამაშება დასრულდა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მესამე ადგილისთვის გამართულ მატჩში ნორვეგია 6-3 დაამარცხა ჩვენი გუნდის რიგებში გოლები ლომიძემ, მესხმა ქურდაძემ და დიაკვნიშვილმა გაიტანეს, ხოლო მალხაზ შამილაძემ დუბლის შეასრულა. ტურნირის გამარჯვებული აზერბაიჯანის ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალურ შეხვედრაში ლატვიის ნაკრები 4-0 დაამარცხა. 7 გოლით ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი ლატვიის ნაკრების ფეხბურთელი ტომას გრიშლისი გახდა. საუკეთესო მეკარე აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ელჩინ გასიმოვი, ხოლო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშის პრიზი აზერბაიჯანის ნაკრების წევრ საბირ საჰიბს გადაეცა. ულოცავთ, რა თქმა უნდა, მესამე საპრიზო ადგილს ჩვენს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ქვიშის ფეხბურთში და მომავალში წარმატებებს უსურვებთ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე fortuna.sport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლაა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლია უვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
2: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებზე უნდა გაგესაუბროთ და შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემებს გაგაცნობთ. ვისოლის ოკარი და პორტალი. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 18 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 49 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 97 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება.

0: აღარ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ რამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: 2 38 80 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. ახლა კიდევ გადრო 13:00-დან და ზუსტად 20 წუთზე ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, როგორია დღეისათვის. საქართველოს მასშტაბით რაღაც თქმა უნდა, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება. ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 27, ფოცადა ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში გველი. სურამში 25 გრადუსი სითბოს, ხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, თელავში 30, რუსთავსა და გორში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი და ტემპერატურა იქნება პლუს 32 გრადუსი.
2: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მილით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway-ის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას

0: კონტენტს. ჯეო სტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-11-84 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გარკვეოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩევა ულფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა. ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონ ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ბევრს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული, მაშინ როცა

0: ახლოს ხედვის ფარებიანია. თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და ქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები ჩემოგიერთდით ამ ეტაპზე და კიდევ ერთხელ გავუწყებთ დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ, 1 ინგლისური გერბანკას და რენგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საცრის ნისს ქსნოს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგხდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსნოს დროს გავშამს

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს

0: ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ვეღარ ეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქვს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergia adrenalini.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: რეკლამა.
1: გაივლითურეთ ეგდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, გასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილი და ეგდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. გრინვეი ჯი. ონლაინ გირჩევნი.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ეძებ ცანდო პარტნიორს, ქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული

0: სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზი ჩამოგერთით კიდევ ერთხელ 14 საათსა და ზუსტად 20 წუთზე. მას დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, დღის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 27, ფოთში, ბათუმში 28 გრადუსი, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაძვიმდება, ტემპერატურას რაც შეეხება. სურამში 25 გრადუსი ამოსალოდნელი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 29 გრადუსს ველოდებით, თელავში 30, გორსა და რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 32 გრადუსი.
2: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: არის
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: 14 საათი 28 წუთი გალაქტილისა და სრულია საქართველოსში გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. სოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ FIFA-მ განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა. ახალი ლიდერი, რა თქმა უნდა, ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრებია, ხოლო ფინალში დამარცხებული არგენტინა მეორე ადგილზე გადავიდა. გერმანია 10-დან საერთოდ გავარდა, ნორვეგიამ კი 12 ადგილით წაიწია წინ, რაც საუკეთესო პროგრესია. FIFA-ს რეიტინგის ტოპ 10-ული ასე გამოიყურება. მეათეზე მექსიკა, მეცხრეზე ნიდერლანდები, მერვეზე ბელგიის ეროვნული ნაკრები, მეშვიდეზე პორტუგალია, მეექვსეზე მაროკო, დიახაი, მაროკომ წამოიწია მეექვსე ადგილამდე. მეხუთეზე ბრაზილიის ეროვნული ნაკრები, მეოთხეზე ინგლისი, მესამეზე საფრანგეთი, მეორეზე არგენტინა, ხოლო პირველზე რა თქმა უნდა ესპანეთი.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გამომცემლობა გოლმა მსოფლიო ჩემპიონატის სიმბოლური გუნდი შეადგინა. გათვალისწინებული იქნა მოთამაშის ყველა ქმედება მოედანზე, გოლებიდან და პასის სიზუსტიდან დაწყებული, დრიბლინგითა და ორთაბრძოლებით დამთავრებული. აი ფრანგული ჟურნალის გოლის, ესე იგი, სიმბოლური გუნდი ასე გამოიყურება. მეკარე დიოგო კოსტა პორტუგალია, მცველები დავინსონ სანჩესი კოლუმბია, პაუ კუბარსი ესპანეთი, დაიო უპამეკანო საფრანგეთი. ნახევარმცველები ვინისიუსი ბრაზილია, უსმან დემბელე საფრანგეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი, მაიკლ ოლისე საფრანგეთი და თავდამსხმელები ერლინგ ჰოლანდი ნორვეგია, კილიან ბაპე საფრანგეთი და ლიონელ მესი არგენტინა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მუნდიალის საუკეთესო ფეხბურთელების თავისებური ვერსია ამერიკულმა ტელეკომპანია ESPN-მაც გამოაქვეყნა. აი მის მიერ შედგენილი გუნდი. მეკარე ბოზინია, კაბოვერდე, მცველები მარკ კუკურეია, აიმერ ამერიკ ლაპორტე და პაუ კუბარსი, ყველა ესპანეთი, ჯეტ სპენსი ინგლისი. ნახევარმცველები აიუბ ბუადი მაროკო, როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი და თავდამსხმელები ლიონელ მესი არგენტინა, კილიან ბაპე საფრანგეთი და ერლინგ ჰოლანდი ნორვეგია.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: უეფა-მ კი ევროტურნირების მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წილის ხრა ჩაატარა და ქართული კლუბების სავარაუდო მეტოქეებიც გაირკვა. თუ იბერია 1999-მა ბრატისლავის სლოვანის რთული ბარიერი გადალახა ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე, შვედეთის ჩემპიონ მიელბისა და გიბრალტარის ჩემპიონ ლინკონს შორის მოგებულს შეხვდება. ხოლო თუ იბერია დამარცხდა, ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაინაცვლებს და ბელგრადის ცვენა ზვეზდასა და ჩრდილოეთ ირლანდიურ ლარნეს შორის დამარცხებულ შეხვდება. კონფერენს ლიგის მესამე ეტაპზე გასვლის შემთხვევაში თბილისის დინამოს, მეტოქე კვიპროსის პაფოსსა და სპლიტის ჰაიდუკს შორის დამარცხებული იქნება. თუმცა დინამოს ჯერ ვილნიუსის ჟალგირისი ყავს დასამარცხებელი. რაც შეეხება გორის დილას, გორის დილა მეორე ეტაპზე კვიპროსის აპოლონს შეხვდება და თუ გაიმარჯვა, მესამე ეტაპზე კლუჟის უნივერსიტეტიას და ნორვეგიულ ბრანს შორის მოგებულ შეხვდება. შეგახსენებთ, რომ იბერია დღეს 21 ივლისს სლოვანს უმასპინძლებს, ხოლო 23 ივლისს დილა აპოლონს ეთამაშება, ხოლო დინამო ჟალგირის დაუპირისპირდება. წარმატებები ქართულ კლუბებს, რა თქმა უნდა, ევრო ტურნირებზე და რაც შეიძლება შორს გასვლა, ესე იგი, შეჯიბრებებში. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი.

0: ფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ საწვავის ფასებს, რომელიც დღეს საქართველოს მასშტაბით бенზინ ასამართ სადგურებზეა წარმოდგენილი. ლუკოილით დავიწყოთ, რომ ის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის бенზინ ასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რა ხდება რომბეტროლში? სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: იდე ერთხელ უნდა გადავამოწმოთ დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში და როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უნდა გავაკეთოთ ეს. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია, 1 ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.

15 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში დადგა დრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. ხვალ 22 ივლისია, 4 შაბათი. სინოპტიკოსები მთელ საქართველოში ძალიან კარგ ამინდს ვარაუდობენ. მათ შორის დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 24, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ტემპერატურა საკმაოდ ნორმალური იქნება, ზოგან შესაძლოა ხანუკად გაწვიმდეს და ტემპერატურას რაც შეეხება. სურამში 23 გრადუსი გველოდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი, დედაქალაქის მასშტაბით მზედა პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებს და მომდენო შეხვედრამდე.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე განი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის,

0: დაზღვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: As long as it says Harry Stamper oil on the rig, you will not disobey my rules. You got that?
2: Yeah, I do got it. Right now I need to hear five words from you.
1: I'll never do

Armageddon-ი 1998 წლის ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმია, რომლის რეჟისორია Michael Bay, ხოლო თანაპროდიუსერი Jerry Bruckheimer-ი. ფილმი მოგვითხრობს სპეციალისტთა ჯგუფზე, რომლებსაც NASA დედამიწისაკენ მიმავალი ტეხასის ზომის გიგანტური ასტეროიდის გასანადგურებლად აგზავნის. მთავარ როლებს ასრულებენ ბრიუს უილისი, ბილი ბობ თორნტონი, ლივ ტაილერი, ბენ აფლეკი და სხვა. ფილმის პრემიერა 1998 წლის 1 ივლისს გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო არაერთგვაროვანი, Armageddon-ი უდიდეს კომერციულ წარმატებად იქცა. $140 მილიონი ბიუჯეტის ფონზე მსოფლიო კინოგაქირავებაში $553 მილიონი გამოიმუშავა. ის 1998 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და ასევე ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი, რომელიც Touchstone Pictures-ის სახელით გამოიცა.

არმაგედონის პრემიერამდე ფილმის სარეკლამო კამპანია ძალიან მასშტაბური იყო. მისი ერთ-ერთი მთავარი რეკლამა სუპერბოულის ტრანსლაციის დროს გავიდა, რაშიც დაახლოებით 2.5 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ფილმის სარეკლამო ბილბორდებმა იმდენად რეალისტური შთაბეჭდილება დატოვა, რომ ზოგიერთ ქალაქში მოსახლეობაში პანიკაც კი გამოიწვია. ბევრს ეგონა, რომ ისინი რეალურ კატასტროფას ეხებოდა და არა ფილმის რეკლამას. გარდა ამისა, სტუდიამ სარეკლამო პარტნიორობა დაამყარა მაკდონალდსთან. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში რესტორნების ქსელში გაიმართა სპეციალური სარეკლამო კამპანია, რომელიც ფილმის პოპულარიზაციას ემსახურებოდა. არმაგედონი ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომია, რომელიც კოლუმბია რეკორდსმა და ჰოლივუდ რეკორდსმა 1998 წლის 23 ივნის გამოუშვა. ალბომში შესულია სპეციალურად ფილმისთვის ჩაწერილი რამდენიმე ნამუშევარი, მათ შორის I Don't Want to Miss a Thing Aerosmith-ის შესრულებით, ასევე Aerosmith-ი ასრულებს ნამუშევარს What Kind of Love Are You On? Remember Me, Journey-ის შესრულებით და ასევე Bon Jovi-ის ნამუშევარი Mr. Big Time. ასევე ალბომში შევიდა Starset, რომელიც ორიგინალური ვერსიის რემიქსს წარმოადგენს. საუნდტრეკმა განსაკუთრებით დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა იაპონიაში, სადაც 1999 წელს 2 პლატინის სერტიფიკატი მიიღო, მას შემდეგ რაც მისი 400,000-ზე მეტი ასლი გაიყიდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოები სატურნ ევორდზე საუკეთესო სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმის კატეგორიაში მოიპოვა 1999 წელს. მაიკლ ბეიკი ამავე დაჯილდოებაზე გახდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორისათვის. მოიპოვა MTV Movie Awards-ის ჯილდო. Blockbuster Entertainment Awards-ის ჯილდო კონკრეტულად ბრიუს უილისმა. რაც შეეხება ოსკარს, ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მაგრამ ვერცერთში ვერ გაიმარჯვა. ესენი იყო საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო ხმის მონტაჟი, საუკეთესო ორიგინალური სიმღერა და საუკეთესო ხმა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: შეღრმშედობის სრულიად საქართველოს 15 საათი და 44 წუთი შესრულდა. თაკო ვერაფრით ვერ გავიდა სტუდიიდან დაგემშედავთ, მაგრამ მაინც ვერ ეხლა ამაზდება რომ გზაში არ გინდა რომ შენთან ვიყო, მაგრამ ის სამუშაო საათები დასრულებულია, მე უბრალოდ დიდხანს აღარ გაგაჩერებ ამ სტუდიაში. გვანცაიწყეს ეთერში თქვენთან ურთიერთობა და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად. მუსიკალური პაუზა ტალღაზე უნდა გაჟღერდეს, იცით რომ ახალი სიმღერები მოისმინეთ, აკო? მოგეწონა, ძალიან კარგი პლეილისტი შედგა, განახლებული პლეილისტი, რომელიც უკვე რამოდენიმე დღე არის ჟღერს ჩვენს ტალღაზე და ვფიქრობ, რომ ზაფხულს კიდევ უფრო უხდება ის თანამედროვე ტრეკები, რომელიც ყოველს ასე ძალიან გვიყვარს. საათის ბოლოსკენ დაგიბრუნდებით, სიამოვნებით ალგზაზე მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და მადლობა მოსმენისთვის.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: არმენას ძმას საზღვარგარეთ ფეხის ამპუტაციას უტარებენ. ურეკავს თავის ძმას.
12: როგორ ახარ დო, ფეხი მოგჭრეს?
11: მეორე ფეხიც მომჭრეს ძმაო, მეორე ფეხიც მომაჭრეს.
12: მა, ძუნე ამბავია. უი ხო მართლა, ესა კარენას ტუფლები გამოატანე, შენ აღარ დაგჭირდება.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს სათვას ავტორადიოს დავღაზე 16 საათი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ვისაუბროთ ამბით რომელიც ჩემს საყვარელ სიცილიას უკავშირდება იტალიის ავტონომიურმა რეგიონმა სიცილიამ ახალი პროგრამა დაიწყო რომლის ფარგლებში კომპანიები 30000 ევროს მიიღებენ თითოეულ თანამშრომელზე რომელიც კონსულზე ცხოვრობს და დისტანციურად მუშაობს პროექტის მთავარი მიზანია კვალიფიციური კადრების გადინების შეჩერება ასევე ადამიანების დაბრუნება, რომლებმაც სამუშაოს გამოძლების წინ სიცილია დატოვეს. პროგრამის მიხედვით თანამშრომელ შეუძლია იმუშაოს როგორც იტალიის სხვა რეგიონში, ისე საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ კომპანიაში, თუმცა მისი ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილი აუცილებლად სიცილია უნდა იყოს. სუბსიდიის მიღება შეუძლიათ იმ კომპანიებსაც, რომლებიც უკვე სიცილიაში მცხოვრებ სპეციალისტებს აიყვანენ და მათაც, რომლებიც კონსულზე დაბრუნების ან გადასვლის მსურველ თანამშრომლებს დაასაქმებენ. ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, რომ სახელმწიფო დაფინანსებს დამკიცების მომენტისათვის თანამშრომელი ოფიციალურად სიცილიის მცხოვრები უნდა იყოს. პროგრამა რეგიონის გრძელვადიან განვითარებაზეა გათვლილი. ხელისუფლების შეფასებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს მოსახლეობის შენარჩუნებას, ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და სიცილიის როგორც საცხოვრებლად და სამუშაოდ მიმზიდველი ადგილის პოპულარობის ზრდას. დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ. ფორტუნა წერტილიჯი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება, მათ ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავე, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 11 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ერთი ნარკომანი ეკითხება მეორეს:
9: ბიჭო, გიტარაზე დაკვრის სწავლას თავი დაანებე? ხო, დავანებე, ჩემი დედას ფიცავარ. არ გამოდიოდა, აი არ გამოდიოდა. გიტარას 6 სიმი აქვს, მე კიდე 5 თითი მაქვს ჩემი და
8: მეორე უბნება.
9: აუ, აზე მოდი როიალზე, რა მუტანტები უკრავენ ჩემი დედამ.

0: know. მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციას მინდა რომ გადავავლოთ თვალი, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსწავლნელი 22 ივლისს დასავლეთ საქართველოს ელოდებაonaleko დღე. ტემპერატურა კი ხალხებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიას 21-28, პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ფოთში 27, ბათუმს კი ელოდება 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომს 26 გრადუსი, სურამს 23. გორში არის ტემპერატურა პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება, ცხინვალს 30-32 თალავს ელოდება, რუსთავს კი 34. ასევე 34 გრადუს პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები დედაქალაქშიც, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რა?
1: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16:28-ზე საღამოშვიდობის გავეცნო სპორტის სიახლეებს. სოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ FIFA-მ განაახლა რეიტინგი და გამოაქვეყნა კიდეც ახალი ლიდერი. რა თქმა უნდა, ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრებია, ხოლო ფინალში დამარცხებული არგენტინა მეორე ადგილზე გადაბარგდა. გერმანია 10-დან საერთოდ გავარდა, ნორვეგიან კი 12 ადგილით წაიწია წინ, რაც საუკეთესო პროგრესია. FIFA-ს რეიტინგის ტოპ 10-ული ასე გამოიყურება: 1000-ზე მექსიკა, მეცხრეზე ნიდერლანდები, მერვე ადგილი ბელგიას უჭირავს, მეშვიდეზე პორტუგალია გავიდა, მეექვსეზე მაროკოს ნაკრებია და მართლაც მაროკოელთათვის ეს კარგი ამბავია, მეხუთეზე ბრაზილია გახლავთ, მეოთხეზე ინგლისის ეროვნული ნაკრები, მესამეზე

0: ფრანგეთი მეორეზე, არგენტინა ხოლო პირველზე, როგორც უკვე გითხარით, ესპანეთმა გადაინაცვლა. საქართველოს ნაკრები კი კვლავ 72 ადგილს იჭერს FIFA-ს რეიტინგში.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დასრულდა მუნდიალი და გადანაწილდა საპრიზო თანხები. საერთო საპრიზო ფონდი წელს $727 მილიონი იყო, რაც 50%-ით მეტია წინა მუნდიალთან შედარებით. მსოფლიო ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებს $50 მილიონი ერგოთ. ეს 8 მილიონით მეტია ვიდრე წინა გამარჯვებულის ჰონორარი. არგენტინა მეორე ადგილისთვის $33 მილიონს მიიღებს, მესამე ადგილოსან ინგლისი კი $29 მილიონი ეკუთვნის. მეოთხეზე გასული საფრანგეთი $27 მილიონით გამდიდრდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეოთხე ფინალში გასულები 19 მილიონს მიიღებენ, მერვეთ ფინალისტები 15 მილიონს, ხოლო მე-16 ფინალისტები 11 მილიონს. გარდა ამისა, ყველა გუნდმა დამატებით მიიღო $1.5 მილიონი გაწეული ხარჯების ასანაზღაურებლად.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: FIFA-სთან ერთად მუნდიალის საუკეთესო ფეხბურთელების სია გამოაქვეყნა ESPN-მაც. აი როგორ გამოიყურება ამერიკული ტელეკომპანიის სიმბოლური ნაკრები. მეკარე ვოზინია, კაბოვერდედან მცველები მარკ კუკურეია, აიმერიკ ლაპორტე და პაო კუბარსი, სამივე ესპანეთის წარმომადგენლები და ერთი ინგლისელი ჯეს სპენსიც აქვეა. ნახევარმცველები აუფ ბუადი მაროკო, როდრი ესპანეთი, ჯუდ ბელინგემი ინგლისი და თავდამსხმელები ლიონელ მესი არგენტინა, კილიან ბაპე საფრანგეთი და ერლინგ ჰოლანდი ნორვეგია.
3: Sport News.
0: ლიონელ მესი კი მსოფლიოს ჩემპიონატზე შექმნილი შანსების რაოდენობით საუკეთესო მოთამაშე გახდა. არგენტინის ნაკრების 39 წლის კაპიტანმა 25 საგოლე მომენტი შექმნა და ამაჩვენებლით მუნდიალზე პირველია. საფრანგეთის ნაკრების წევრებმა უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისემ და კილიან ბაპე მეორე ადგილი გაიყვეს. 18 შანსი ჰქონდათ მათ საგოლე. აშრაფ ჰაკიმი მაროკოელმა ფეხბურთელმა და ლიანდრო ტროსარდმა ბელგიელმა დეკლან რაისთან ერთად 17-17 საგოლე შანსი შექმნეს. ლეო მესის წინააღმდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე მეტჯერ დაჯარიმდნენ. ლეომ ტურნირზე 8 თამაში შეგახსენებთ მეტოქის მხრიდან 20 ჯარიმა. აიკიდა, თუ გამოვიყენებთ ამ საფეხბურთო ტერმინს. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
4: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ბენზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ის დიდხანს ფიქრობდა, რომ გული თქიოდა. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუსალტერი უჭერს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით მინდა ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დავასრულო, რომ პეტროლის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 70 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.55 ევრო, დიზელი საფასური კი 3.99 ლარს შეადგენს. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის საფასური 3.79 არის, ევრო რეგულარის ფასი 3.55 ევრო, დიზელის ღირებულება კი 3.97 ლარს შეადგენს. გასტარა ჩეხაბა ლუკოულს თუ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, ფასი 4 ლარი და 13 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.70 ევრო, რეგულარის ფასი 3.55 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3.99 შეადგენს.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიური

0: ერთად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გვექნება სასაუბრო მე და თქვენ შოუ ბიზნესის სიახლეებზე, შაკირაზე, შაკირას კონცერტის მსვლელობისას. მას თაილა შეუერთდა მათ ერთად საკულტო ჰიტი Hips Don't Lie შეასრულეს. დეტალებს ოდნა მოგვიანებით მოგიყვებით. დრეიკის წყევლაო რეპერმა არგენტინის მოგებაზე კოლოსალური ფსონი დადო და ასევე ვილაპარაკებთ ჯეილოს ცეცხლოვან გამოსვლასა და პერფორმანსზე. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გავეხსენოთ ის ნიშნолоვანი მუსიკალური შესვენება, რომელიც საფეხბურთო ფინალის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში იხილა მთელმა მსოფლიომ და არ ვიცი მე პირადად ძალიან მომეწონა საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ეს, რადგანაც იყო პირველი ფინალის შესვენებაზე სუპერ ბოულის მსგავსი სტილის გრანდიოზული მუსიკალური შოუ გამართა, სადაც ჩვენ საყვარელი არტისტები ვიხილეთ. მათთან ერთად ძალიან გამიხარდა ორი ადამიანის ხელა შოუ 67 წლის მადონამ გახსნა და კიდევ ხოლ დამტკიცა თავისი უპირობო სტატუსი პოპის დედოფლის გამოსვლა წინასწარ ჩაწერილი ვიდეო რგოლით დაიწყო, სადაც ის სტადიონის მიწისქვეშა გვირაბებში გოლფის მანქანით გადაადგილდება და სხვა შორის ეს დაწყება ნამდვილად ეფექტური იყო. 2000-იანი წლების hits music ასრულებდა. განსაკუთრებული სიურპრიზი აღმოჩნდა ის, რომ ამ მანქანაში მასთან ერთად ბრაზილიური და მსოფლიო ფეხბურთის ცოცხალი ლეგენდები, სწორედ რომ რონალდო და რონალდინიო ისყვდნენ ვიდეოდან კი ისინი პირდაპირ MetLife სტადიონზე მინდორზე ცოცხალ ეთერში გამოჩნდნენ. მომდევნო წუთები უკვე იცით, რომ დაეთმო BTS ჯგუფმა 2020 წლის სინგლი იმღერა, ასევე სამხრეთ კორეული ბენდი Justin Bieber-მა ჩანაცვლა JB შარშან სიურპრიზად გამოშვებული ალბომიდან Swag 2-დან გიტარის საკომპანიმენტით ნამუშევარები სინქანი ლუე შეგვისრულა, ერთ-ერთი ძალიან კარგი ტრეკი მის დისკოგრაფიაში. წარმოდგენა შემდგომ უკვე დახურა შაკირამ, რომლის გამოჩენა ეს უდიდესი ოვაციები მოყვა. ბარნა ბოისა და უგანდური საცეკვაო დასის თანხლებით მან 2026 წლის მუნდიალის სიმნი დაიდაი წარმოგვიდგინა. თუმცა აქ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ შოუს მთავარი კურატორი არის Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი, რომელმაც სანახაობაში მონაწილეობა მიიღო თავადაც. სწორედ რომ Coldplay შემოუერთდება ახლა ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ტრეკით, რომელიც არ ვიცი რამდენ ხანში, მაგრამ ძალიან მალე პრინციპში გახდა ჰიტი და დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. Replay-ის სიმღერის სახელწოდებით ჩვენს დავღაზე, რომელიც ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმოშობას.

0: მონაკვს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45-55 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Анджелина Джолим საერთაშორისო სასამართლოში საჩელი შეიტანა. Анджелина Джолис სიკვდილით დასჯის წინ პატიმრების უკანასკნელი სურვილის ტრადიციის გაუქმებას ითხოვდა. და დაიღალა ქალი.

0: ესე ამჯერა ჩვენს აუღაზა ეს მოგერ რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება ჩარლი პაუერს შემოვერთება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს თუმცა რეკლამის დასრულებისთანავე ავტორადიოს აუღაზა და მინდა რომ საათი შვაგულს ასევე მოვისმინოთ რუბრიკა ეს იქნება ბიუტი ლაინ ხადიასთან ერთად მე გვანცა გახლავართ ამონებით აუღაზაზე კიდევ ერთხელ საღმშვიდობის ყოველას ვინც კი მომართულია ჩვენს აუღაზე ამჯერად კი ვისაუბრებ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზე 22 ივლისის მოსალოდნელი ცნობები მეტეოროლოგთა მიერ მოწოდებული.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, 21 პროგნოზირებენ მესტიაში. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ქუთაისთან ერთად 29 გრადუს მეღწევს, ზოზურგეთს 24-26 ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ახალციხესა და ბორჯომს 26 გრადუსი, სურამს 23 ელოდება გორს 33. ცხენოლში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსს მიაღწევს, თავალს 32-34 ელის როსტავს. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 34 გრადუსი გველოდება, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ზურა, ყავა ხომ არ დაგველია? ბიჭო, რა უცნაურად წარმოთქვამ სიტყვა ლუდს.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაარკვიოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონ ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი

0: მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. ქმის საღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჭდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია, ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მედით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თუმცა რეკლამა სუხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სუხიშვილების მთავარი სპონსორი
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის მარაცი წერტილი G
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქ

0: ფოთი უზრუნალ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
4: ყველაფერი მივატოვე მოწევაც დალევაც ქალებში სიარულიც და აი ცოლიც მივატოვე ცოლი იმიტომ მივატოვე რომ ასეთი კარგი ქმარი მან არ დაიმსახურა აბა
5: ეს დადგენილებას გადავალოთ თვალი კიდევ ერთი მუსიკალური საათის ბოლოსკენ ოფიციალური კურსით თუ თქვენ ამერიკული დოლარის შეძენას აპირებთ გაითვალისწინეთ რომ ფასი 3 ლარი და 63 თეთრია ბოდიში ევროს ღირებულება 3 ლარს შეადგენს გერვანკა სტელინგის საფასური კი 3.54-ია

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

რადიო. აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათი შლაგერის კატეგორიაში ამჯერად Will Armex-ი You and I სიმღერის სახელწოდებით 18 საათი და 4 წუთით შესრულებულა. ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი ავტორადიოს ტალღაზე გახსნილად გამომცხადებია.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: შესაძლოა ლაინაპის ფარგლებში წარმოადგენთ დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დღეს 21 ივლისით რომ ქალაქ ფოთში მალტაყვის სანაპიროზე ოდაფეზე ელა წურწუმიას კონცერტი გამართება. წურწუმიასთან ერთად იქნება ჩვენი ბენდიც, ასევე თქვენი მასპინძელი. ელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ასევე ემოციურ ატმოსფეროს. აღმოს კი დიჯეი გააგრძელებს ელექტრონული მუსიკით. ფიქრობ, ძალიან სასიამოვნო საღამო გელოდებათ თუ მიდიხართ ამ საღამოზე. ასევე 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპოტეშება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე მაყურებლის წინაშე წარდგებიან სოხეშულები, თემური გოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში კი დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. 24 ივლისი ასევე ქალაქ ფოთში მალტაყვის სანაპიროზე ყვავაცო და ფესზე გამართება ჯგუფი ალილო სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში კი ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყენისა და გამაგრებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისათვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაბები. ყვავაც 24 ივლისი ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში, შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში. სამარფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუწყარ საღამოს პირდებიან. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა კი 21 საათზე დაიწყება და კიდევ ერთი დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ, რომელიც 25 ივლისსა ჩატარდება არტერიის სცენაზე ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო თქვენთვის სადებიუტო ალბომის სახელწოდებით სხვა ფარგლებში ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ მასპინძლებს მუსიკალურ საღამოზე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.

0: ფუჯიფონზე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შვილო, რა არის ეს? აი რატო აგდის ბალახის სულია? ფოდიში მამა, მე საღარ მოვწევ. ღმერთო, რა სირცხვილია, ჩემი შვილი და ვეგანი.

0: ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ხოლმე ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ჩვენს თავხაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა 22 ივლისს დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. ტემპერატურა ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, მესტიას 21 გრადუსი ელოდება ზუგდიდ და ქუთაისში 29, ზურგეთ 24, ფოთში 27 გრადუსი ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხან მოკლე წვიმასაც სველოდებით. ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი გვალის, სურამს 23-23, გორსოლოდება ცხინვალს 30-32, თელავს, როსტოვს კი ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 34 ელოდება. ვისაუბროთ თბილისის, სადაც ტემპერატურა 34 გრადუსს გაუტოლდება, დღე იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ფრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწმეთებს და გაასორებს თვითფრინავს.

გამორჩევები ავტოექსპერტისგან. რადომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია. თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და კონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესს.

0: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: stomping and the gym is pumping look ahead the crowd is jumping
1: ამასობაში კიდევ ერთხელ გიერთდებით ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიწევს მორიგი მუსიკალური საათიც და მინდა რომ დრეიკზე ვისაუბროთ დრეიკმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე სადაც ერთმანეთს არგენტინა და ესპანეთი დაუპირისპირდნენ $1,000,000 ოდენობის ფსონი არგენტინის ნაკრების მოგებას დადოკანეთელმა რეპერმა ფსონი ძირითად დროში 90 წუთში არგენტინის გამარჯვებას განათავსა რასაც წარმატების შემთხვევაში საკმაოდ დიდი თანხა უნდა მოეტანა და ოდენობა შეადგენდა $5,000,000 თუმცა მუნდიალის ფინალური მატჩი დრამატულად წარიმართა იმ ფონზე როცა ძირითადად დრო დასრულდა დამატებით დროში კი ესპანეთმა არგენტინა დაამარცხა დრეიკმა ეს კოლოსალური ფსონი კვლავ წააგო აღსანიშნავია რომ 2022 წლის ფინალში დრეიკმა ზუსტად იგივე შეცდომა დაუშვა როდესაც $1,000,000 ჩამოვიდა არგენტინის მოგებაზე საფრანგეთთან მიუხედავად იმისა რომ არგენტინამ მაშინ თასი პენალტების სერიაში აღმართა ძირითადი დროის სპრედ 3-3 დასრულების გამო რეპერმა თანხა მაინც დაკარგა ამ მოვლენამ სოციალურ ქსელში კიდევ ერთხელ გააცოცხლა ცნობილი ინტერნეტ მიმი დრეიკის წევლის შესახებ ასე რომ ვთქვათ ინტერნეტ მომხმარებლები კი ხუმრობდნენ რომ ნებისმიერი გუნდი თუ სპორტსმენი რომლის მხარდასერ ჭერასაც რეპერი საჯაროდ აცხადებს ან მასზე ფულსდებს თითქმის ყოველთვის აგებსო ასეთი არის ამბავი წინგვალის მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა რეკლამა რომ ის მალე გაერთვას და ერთმანეთს მე და თქვენ შევხვდებით მორგი მუსიკალური საათის საწყის.
2: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
10: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სამომავლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმთან ცოცხალი რიგია?
3: ნუ, ჯერჯერობით კი.

0: Bunkers. Bunkers, bunkers, bunkers, bunkers.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რადიო სტალღაზე 19 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოს და კვლავაც კულტურის ამბებით გიბრუნდებით ეთერში. შაკირას კონცერტზე თაილა გამოვიდა მოულოდნელი და ენერგიული კოლაბორაცია ბრუკლინში. შედგა შაკირას მე-12 სტუდიური ალბომის მსვლელობისას. სამხრეთ აფრიკული არტისტი კოლუმბიელ კოლეგას სპეციალური ზომრის სტატუსით შეუერთდა და მასთან ერთად საკულტო ჰიტი ჰიპსონ ლაი შეასრულა. თაილა სიურპრიზად გამოჩენამ და მომღერლების ერთობლივმა შთამბეჭდავმა ქორეოგრაფიამ დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, რომ თაილა იდეალურად შეეწყო შაკირას ენერგიას იმავე საღამოს. შაკირამ სცენაზე სხვა გლობალური ვარსკვლავებიც მიიწვია, მათ შორის ედ ჩირანი და ბარნა ბოი. ცნობისთვის კი გასული წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შაკირა და თაილა ერთობლივ სიმღერას გამოუშვებდნენ. ეს პერფორმანსი კი შესაძლოა მომავალი თანამშრომლობის წინაპირობა იყოს.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს 7 წილი გვაქვს.
1: ამერიკული

0: წარმოების სენტითუს ხვრელმის პლასტერი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
8: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: თქვენ ჩემი მკურნალობა აღარ გჭირდებათ ბატონო ჩემო. წადით და მომიკითხეთ ბაბუა, ბებია, ბაბუის ძმა, papa და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ ექიმო, ისინი ცოცხლები აღარ არიან. აბა მე რას გეუბნებით? მომიკითხეთ მეთქი.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმავ. დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ეს ინფორმაციას გიზიარებთ ალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდიელის. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიას 21-29, ზუგდიდში ვარაუდობენ, ნოზურგეთში 24 გრადუსი 29-ს, ქუთაისში დაფიქსირდება ფოც 27-26 კი ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამს 23 ელოდება, გორს 33. ცხინვალს 30, თალოს 32, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსამდე აიწევს. ვისაუბროთ თბილისეთ, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 34 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.
4: Here's another one.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი ჰელიკვე

0: სიტლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
3: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ახალი ტაქსი გამოძახებით. ტაქსი ნოსტრადამუსი. არ გამოგვიძახოთ. ჩვენ ჩვენიც მოვალთ.

0: მართ სიმღერა ცნელნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. BB Rexa შემოვერთება Stars სიმღერის სახელწოდებით აუდრადიოს მუსიკალურ ეთერს. ოცადახანში ამჯერად კი ლაინაპს წარმოგიდგენთ ჩვენს დაუღაზე.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: შესაძა 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟებათ ზაფხულის ყველაზე

ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან სოხიშულები, თემური კოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე, რასაკვირველია და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები ლუდისა და ღვინის, სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. გაითვალისწინეთ 24 ივლისი ქალაქი ფოთი მალთაყვის სანაპიროზე და ფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრინებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისთვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგებიც, ქოლგებიც და ამავდროულად საშხაბეებიც. 24 ივლისი კიდევ ერთი ღონისძიების დღე არის. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუწყარ საღამოს კპირდე ბათ კარი 20-ზე გაიხსნება ხოლო მუსიკალურ პროგრამას რაც შეეხება 21-ზე იწყება და 25 ივლისი ასევე მნიშვნელოვანია რადგან არტერის სცენაზე ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო გამასპინძლებთ სადებიუტო ალბომი რომლის სახელწოდებაც გახლავთ სხვა ფარგლებში ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებს მუსიკალურ საღამოზე

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G. See you.

0: ახლა სოკარის მომხმარებლებისთვის სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. როგორ ფიქრობ საყვარელო, ვინ გვეყოლება, გოგო თუ ბიჭი?
2: არ ვიცი შემოგარგო, შენ ხარ რომელი უნდა?
3: Welcome to the craziest party. Put your hands

ამბის ფასებით გიბრუნდებით ამჯერად კიდევ ერთხელ. დღეს განვიხილავ სოკარსა და პორტალს. სოკარით დავიწყებ, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 4 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარს და 65 თეთრი შეადგენს. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 51, ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ პორტალის ქსელში. თუ თქვენ სუპერის შეძენა საპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება ლიტრზე 3 და 79 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ღირებულება 3 და 64-ია. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 59, ხოლო ევრო დიზელის საფასური დღეისთვის 4 ლარი და 9 თეთრია აღნიშნული.

მუშევარი enjoy the ride სიმღერის სახელწოდებით ბრიტანული ჯგუფის მოშებას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტრეკი გახლავთ, რომელიც 2008 წელს გამოვიდა როგორც ალბომ Dive Deep-ის პირველი სინგლი და საინტერესოა რომ ამ სიმღერაში ვოკალს მოშებას იმდროინდელი მუდმივი სოლისტი არასრულებს, მას სიმღერის ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი ჯუდით სუკი, რომლის თბილი და მშვიდი ხმა სიმღერას დამთანხმებით ალბათ რომ განსაკუთრებულ ატმოსფეროს ზენს enjoy right პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს სიამოვნე მოგზაურობით, თუმცა აქ მოგზაურობა ცხოვრების მეტაფორა არის ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში რომ შევხედოთ. მთავარი გზავნილი ამ ტრეკის არის რომ ცხოვრება ყოველთვის არ მიდის გეგმის მიხედვით, არ ღირს ყოველთვის კონტროლის მცდელობა. და უნდა ვთქვათ ისიც რომ მორჩება ცნობილი არის trip hop-ით, როგორიც არის ასევე მიმდინარეობა down tempo-ი, soul-ი და chill-out-ი. Chill-out-ი ესე კარგად მსუყეთი გრძნობა ამ ტრეკში. სწორედ რომ ეს სტილი არის ყველაზე მეტად წამოწეული ამ ნამუშევარში. რბილი აკუსტიკური გიტარა, მსუბუქი ელექტრონული ელემენტები, მშვიდი ბითები, საორკესტრო სიმები, ბითები რომ ძალიან მიყვარს იცით თქვენ. ალბათ გაინტერესებს რატომ გახდა ეს სიმღერა მაშინ ასეთ პოპულარული, მიუხედავად იმისა რომ Enjoy the Ride ჩარტების სუპერჰიტი ნამდვილად არ ყოფილა წლების განმავლობაში მორჩებას, ერთ-ერთი ყველაზე მოსმენად კომპოზიციად იქცა და დღეს Spotify-ზე მას 40 მილიონზე მეტი მოსმენა აქვს და ის ხშირად გამოიყენება ფილმებში, სხვა შორის მომზადებულ მაქვს უკვე რუბრიკა სინემა, რომელსაც სულ ცოტა ხანში გაგიზიარებთ ჩვენ სტალღაზე. სწორედ რომ ამ ჯგუფზე ვსაუბრობ, ჯგუფის ტრეკები, რომელიც ერთ-ერთ ფილმში არის გამოყენებული და საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ სიმღერის ოფიციალური ანიმაციური ვიდეოკლიპი საკმაოდ უჩვეულო არის, მაშინ ცხოველების მსგავსი პერსონაჟები და ზღაპრული მისტიკური ატმოსფერო არის. უნდა ვთქვათ ისიც, ჯილდოებზე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე კონკრეტული ტრეკების კუთხით, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც მორჩებას Enjoy the Ride ნიშნავენ საერთაშორისო მუსიკალურ ჯილდოებს, ნამდვილად არ ფლობს, არ ყოფილა არც ნომინირებული სხვათაშორის, არათუ გამარჯვებული, თუმცა სიმღერა მაინც დაიმსახურა აღიარება BBC-მ, დადებითად შეაფასა კომპოზიცია და განსაკუთრებით გამოყო მისი მელანქოლიური ატმოსფერო და ვოკალი. Daily Mirror-მა Sing 4 ვარსკვლავიდან 5 მიანიჭა და აღნიშნა, რომ გამორჩეული თანამედროვე ჟღერადობა არის და All Music-მა Enjoy the Ride album deep deep set it's

0: და რაც ახება საათი შლაგერის კატეგორია სამჯერად უკვე მორგან როლენი იქნება სტუმრად გაშღერებული ამ პაუზის ფარგლებში შვენ სტალღაზე სულ ცოტა ხანში კი რეი გარა გააგრძელებს ავტროდეს მუსიკალურ ეთერს სიმღერით ფლიპ სვიჩი
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო
1: Дришлагерის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлагерის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენს ალღაზე, სანამ სემ სმიტი შემოვერთდება კიმ პეტრასთან ერთად ავტორადიოს ეთერს და სანამ ასევე უკვე დაანონსებულა ტრეი გაჟღერდება ფლიპი სუიჩ ნამუშევრით, მანამდე ვისაუბროთ კონკრეტ შაკირაზე, ბარნაბოიზე, კონკრეტულად ტრეკზე დაიდაი, რომელიც გულწრფელი რომ ვიყონ, ვერ ვიტყვი რომ მომეწონათ ხო, მაგრამ ჩემით არ წყდება ყველაფერი შაკირაზე და ბარნაბოიზე. ეს ნამუშევარი დაიდაი, რომელიც FIFA World Cup 2026-ის ოფიციალური სიმღერა არის. Latinian Play Chart-ში მეოთხე ადგილიდან პირველ ადგილზე დაწინაურდა. ამ შედეგით ჩაკირამ თავის კარიერაში 25-ე პირველი ადგილი მოიპოვა, ხოლო Burna Boy Chart-ში პირველად გამოჩნდა თანაც ლიდერი პოზიციით. ეს მისთვის რეალურად ძალიან კარგია. ტრეკის პირველი ადგილით, ტრეკს პირველი ადგილით ჩაკირამ Latinian Play-ის 32 წლების ისტორიაში ქალ არტისტებს შორის თავისივე რეკორდი გაუმჯობესა. ჩარტის აბსოლუტური ლიდერი 40 ჰიტით J Balvin-ი არის. ლუმინეიტის მეხედვით კი 2016 ივლისის მონაცემებით სიმღერის მსმენელთა რიცხვი შეერთებული შტატების 152 ლათინურ რადიოში 25%-ით გაიზარდა და 7.5 მილიონს მიაღწია. დაიდაისთან ერთად ჩაკირა ჩარტის სათავეში დაბრუნდა. ბოლოს ის პირველ ადგილზე 2025 წლის იანვარში მოხვდა. მისი სიმღერა სოლდერა ერთი კვირა იყო ჩარტის ლიდერი. იქამდე იყო ჰიტის სახელწოდებით ლობა, რომელმაც ჩარტის ლიდერის სტატუსი 2009 წელს მოიპოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბარნა ბოიმ და ამ ჩარტში პირველივე გამოჩენისთანავე დაიკავა პირველი ადგილი. ნიგერიელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბილბორდის რეიტინგში გამოჩნდა პირველად ალბომით Life Living an Impact for Eternity, სახელწოდებით, რომელიც რეგი ალბომის ჩარტის საუკეთესო ათეულში მოხვდა. რეგი ძალიან კარგი მიმდინარეობა არის. ვერ ვიტყვი რომ დიდი აუდიტორია ყავს თქო ამ ჟანრს, მაგრამ ვინც ყავს ნამდვილად გემოვნებიანი. ბილბორდის ჩარტებში დებიუტის შემდეგ დაიდაი სოფლიო მასშტაბით 10 სარეიტინგო სიაში, სარეიტინგო სიაში დაიკავა პირველი ადგილი. ამ მიღწევებს კი ახლა უკვე Latinian Play-ს დაემატა. სიმღერის გლობალური წარმატება 11 ივნის მექსიკოში 2026 წლის FIFA World Cup-ზე დაიწყო. Consciously or God down.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომას და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergía. Adrenalina.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, აბერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სოლად მყავს ტყუპის ძალი. ხო და სულ მეკითხებიან დები ერთმანეთში, არ გერევაო? მე კი არა, ჩემ გამოშტერებულ ქვისლს ერევა მაგას.
3: Ha ha ha.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარუმატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზს კიდევ ერთხელ გვეცნობით. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დღისით

0: რაც ახება თბილის დღისით აირის მაქსიმალური ნიშნული 34 გრადუს მიაღწევს დღე მზიანი ბოლოდება.
1: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ის დიდხანს ფიქრობდა, რომ გული ტკიოდა. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუსალტერი უჭერს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. You can't stop me, no. Everything

0: გახსნა.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: გაიცანით, აი ეს ჩემი ცოლია. აი ეს კი ჩემი ბაღნები. ბაღნები ტყუპებია? არა, რა ის ტყუპები, გასო. ვერ ხედავ 1-3 წლისა და მეორე 7-ის. რა ვიფიქრებდი ამ ქალთან ორჯერ თუ დაწებოდი შეგაცო.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კიდევ ერთხელ დანელნელა რიგით მეხუთე ეტაპიც დასრულდება ჩვენ სტალღაზე დაგვრჩება ზუსტად 1 საათი საურთიერთობად პრინციპში უკვე დაგვრჩა 1 საათი საურთიერთობად ამჯერად კი მინდა რომ ცოტათი ვისაუბროთ მოგზაურობაზე და კონკრეტულად პორტოზე. პორტო პორტუგალიის პირველი ქალაქი გახდა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სრულად უფასოა. ქალაქის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ეს ნაბიჯი მოსახლეობას პირადი ავტომობილების ნაცვლად ავტობუსების, ტრამვაისა და მეტროს გამოყენებისაკენ უბიძგებს. ამჟამად პორტოში ყოველდღიური გადაადგილების 56% ავტომობილით სრულდება, ხოლო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მხოლოდ 23%. მოდის უფასო მგზავრობა მხოლოდ პორტოში ოფიციალურად რეგისტრირებული მცხოვრებლებისათვის მოქმედებს და მოიცავს ანდენტეს სატრანსპორტო ქსელის ყველა ძირითად სერვის, მეტროს, ავტობუსებს, ტრამვაისა და საგარეუბნო მატარებლებს, მოგვიანებით კი პროგრამას პორტოსა და ვილანოვა დი გაიას შორის მოძრავი ბორანებით დაემატება. ტურისტებისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კვლავ ფასიანი დარჩება. ამასთან ქალაქის მერია განიხილავს ტურისტული გადასახადის 3 ევროდან 4 ევრომდე გაზრდას, რათა ადგილობრივებისათვის უფასო ტრანსპორტის პროგრამა ნაწილობრივ სწორედ ამ შემოსავლებით დაფინანსდეს. პარალელურად ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც გეგმავს. წლის ბოლომდე კი ავტობუსებისათვის განკუთვნილი სპეციალური ზოლების სიგრძე 16 კილომეტრიდან 22 კილომეტრამდე გაიზრდება. პორტო შეუერთდა იმ ევროპულ ქალაქებს, რომლებსაც რომლებმაც საზოგადოებრივი

გადაობრივი ტრანსპორტი უფასო გახადეს, მსგავსი პროგრამები კი უკვე მოქმედებს საფრანგეთის სულ მცირე 39 ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში, მათ შორის მონპელიეში, სადაც უფასო მგზავრობის ამოქმედების შემდეგ ავტობუსებისა და ტრამვაის მგზავრთა რაოდენობა დაახლოებით 1/3-ით გაიზარდა.

დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ფარმაცევტები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ყველა ფოტოებს ნახავთ ვებზე ფორტუნა წერტილიჯი. დღეს მუზეუმის კოლექციაში იტალიიდან ჩამოტანილი 80 ისტორიული ფორტოხლის ხეარი შემორჩენილია. ბოლო წლებში ისინი ორანჟერეაში ინახებოდა, რადგან ცვინგერიში და ეზოში სარესტავრაციო სამუშები მიმდინარეობდა. ხოკის საკუთარ ისტორიულ ადგილს უბრუნდებიან. თითოეული ხის სიმაღლე 3.5 მეტრს აღემატება, ხოლო ზონა დაახლოებით 120 კილოგრამია, ამიტომ მათი გადატანა სპეციალურად შექმნილი მისაბმელით ხდება, რომელიც ქარისაგან დამცავი ეკრანით არის აღჭურვილი. პროგრამაში ჩართული სპონსორები სპეციალურ რუკას სასურველ ხეს თავად აირჩევენ, რის შემდეგაც მის ქოთანზე მეორის სახელის აღმნიშვნელი დაფა განთავსდება.

0: აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავე, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ნიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ძალიან პატარა ბინა მაქვს, მეგობრებო. ისეთი პატარა, რომ ჩემი ძაღლი კუც აქეთ-იქით კი არა, ზევით-ქვევით აქიცინებს.

პროგნოზით გიბრუნდებით ტალღაზე. დღეს უკვე ბოლო ჯერ განვიხილავთ ხვალინდელი დღის ცნობებს, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. საათი შუაგულს მოვისმენთ რუბრიკას სინემა, ჩემთან ერთად საუნდტრეკები და საინტერესო ფილმები, მათი ისტორიები, ბოქს ოფისები და ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც დიდი ალბათობით გვაინტერესებს. ამჯერად კი მოკლედ შევჩერდით ამიდის პროგნოზე. დასავლეთ საქართველოს სამხრეთ რუბლიანობის ფონზე ელოდება დღის განმავლობაში უნალექო ამინდი, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი გვალის, 29 ზუგდიდში, 24 ზურგეთში, ქუთაისში ასევე 29, ფოთში 27, ბათუმში კი 26 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, თუმცა ხან მოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ახალციხესა და ბორჯომს 26, სურამს 23 ელოდება, თელავს 32, გორს 33, ცხინვალში 30, რუსთავში 34 გრადუსი დაფიქსირდება. და რაც შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის 24 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯოგუშის თუმარი ყავდა. იმდენი საჭმელი ჯამა, იმდენი საჭმელი ჯამა. ღამით მაცივარში დავაწვინე, რომ საჭმელი მუცელში არ გაფუჭებულიყო.

0: მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: As long as it says Harry Stamper oil on the rig, you will not disobey my rules. You got that?
2: Yeah, I do got it. Right now I need to hear five words from you. I'll never do

Armageddon 1998 წლის ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმია, რომლის რეჟისორია Michael Bay, ხოლო თანაპროდიუსერი Jerry Bruckheimer. ფილმი მოგვითხრობს სპეციალისტთა ჯგუფზე, რომლებსაც NASA დედამიწისაკენ მიმავალი ტეხასის ზომის გიგანტური ასტეროიდის გასანადგურებლად აგზავნის. მთავარ როლებს ასრულებენ Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck და სხვა. ფილმის პრემიერა 1998 წლის 1 ივლისს გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო არაერთგვაროვანი, Armageddon-ი უდიდეს კომერციულ წარმატებად იქცა. 140 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის ფონზე მსოფლიო კინოგაქირავებაში 543 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ის 1998 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და ასევე ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ნამუშევარი, რომელიც Touchstone Pictures-ის სახელით გამოიცა.

არმაგედონის პრემიერამდე ფილმის სარეკლამო კამპანია ძალიან მასშტაბური იყო. მისი ერთ-ერთი მთავარი რეკლამა სუპერბოულის ტრანსლაციის დროს გავიდა, რაშიც დაახლოებით $2.5 მილიონი დაიხარჯა. ფილმის სარეკლამო ბილბორდებმა იმდენად რეალისტური შთაბეჭდილება დატოვა, რომ ზოგიერთ ქალაქში მოსახლეობაში პანიკაც კი გამოიწვია. ბევრს ეგონა, რომ ისინი რეალურ კატასტროფას ეხებოდა და არა ფილმის რეკლამას. გარდა ამისა, სტუდიამ სარეკლამო პარტნიორობა დაამყარა McDonald's-თან. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში რესტორნების ქსელში გამართა სპეციალური სარეკლამო კამპანია, რომელიც ფილმის პოპულარიზაციას ემსახურებოდა. Armageddon-ი ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომია, რომელიც Columbia Records-მა და Hollywood Records-მა 1998 წლის 23 ივნისს გამოუშვა. ალბომში შესულია სპეციალურად ფილმისთვის ჩაწერილი რამდენიმე ნამუშევარი, მათ შორის I Don't Want to Miss a Thing Aerosmith-ის შესრულებით, ასევე Aerosmith-ი ასრულებს ნამუშევარს What Kind of Love Are You On? Remember Me, Journey-ის შესრულებით და ასევე Bon Jovi-ის ნამუშევარი Mr. Big Time. ასევე ალბომში შევიდა Starset, რომელიც ორიგინალური ვერსიის რემიქს წარმოადგენს. საუნდტრეკმა განსაკუთრებით დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა იაპონიაში, სადაც 1999 წელს 2 პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მას შემდეგ, რაც მისი 400,000-ზე მეტი ასლი გაიყიდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოები სატურნ ევორდზე საუკეთესო სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმის კატეგორიაში მოიპოვა 1999 წელს. მაიკლ ბეიკი ამავე დაჯილდოებაზე გახდა გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორისათვის. მოიპოვა MTV Movie Awards-ის ჯილდო. Blockbuster Entertainment Awards-ის ჯილდო კონკრეტულად ბრიუს უილისმა. რაც შეეხება ოსკარს, ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მაგრამ ვერცერთში ვერ გაიმარჯვა. ესენი იყო საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები, საუკეთესო ხმის მონტაჟი, საუკეთესო ორიგინალური სიმღერა და საუკეთესო ხმა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზით სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამ ცხოვრებაში ორ რამეს ვერ ვიტან რა. წვერის გაპარსვას და გაუპარსავად სიარულს.
3: ამ სიმღერის კითხვისთვის მე და თქვენ ერთმანეთს დავემშვიდობებით. ზუსტად ერთი კვირით, ერთ კვირაში შემოგიერთდებით კვლავაც. მანამდე კი დარწმუნებული ვარ, რომ სასიამოვნოდ გადაარებთ დროს სხვა წამყვანებთან ერთად და ავტორადიოს მუსიკალურ პაუზასთან ერთად. სიამოვნებით ალგზაზე კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი მგზავრობა მისურვებია. გვანცემ გაატარა 6 საათიანი მონაკვეთი, რომელიც დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობებით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: and dance hits.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანობ, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი არ

0: დამშვიდდი
1: ვნანობ რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი
0: ნუ დამიცდი
1: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი
0: და რა თქინდა
1: ნუ მეტყვილო

0: ვინც გახსოვდო
1: მაჩუხებთები რომცა შეშევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.